Benjamin bolé ko e frère bi ñu dem té lool itam defon na ci moom ak tiss motax dañu discuté gorgi def leen leen man dal li ma bëgg modi bala ma leena jox Benjamin ngeen dem ak moom fukk ngeen giñew ma watal ma ne da ngeen indi Benjamin du ngeen ko def na ngeen defon Yusuf té itam su ngeen ko indi woon seen bakkan dana ci dess yeen ñëpp yi ne ko d'accord waye dañu wax ne wonere bi mu wonerante ak ñoom modi daf leen wax ne leen na ngeen gën ci yonent bu mag bobu ñuy wax Muhammad te nekk yonent bi gën ci yonent yi tey ñu ci mujjuk jamono na ngeen gën ci dara jam su ngeen gën ci dara jam nak dana leen wolu pour bayil nak Benjamin ñoom nak ci leen gën nak ci dara jey ku mag koku ñuy wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam legui nak ci la gor gui dadi wolu nak xalé yi baye len ak Benjamin pour ñu wara dem ak mom yobbu ko Egypte waye bi dem am na ñu len yebé daf na len yeen samay doom ñu wara ngeen te itam yeen ñepp ben baye ngeen am li ma bëgg nak modi su ngeen di dugg Egypte da len duggé ben buntu la ngeen taxaliko ñuy jaar fi mu ne lam ci doon daw nag moo di daf doon daw bëc ci ñoom ndax ñoom ñëpp benn bàyyi leen juuf te itam dañu rafet xam naa Yusuf nag daf leen jogati ci taar ndax daf leen gën a rafet waaye ñoom ñëpp rafet dañu rafet ba pare am daraja am taxawaay yu jekk tabarkàlla et am itam li ñuy tuddee hayba mu di caractère ku leen gis wekk leen léegi nag bi ñu ñëwee nag ba Égypte ci lañu taxaliko kenn ku ci ne groupe bu nekk jaar ci buntu boobu Égypte fekkoon na mu nekk ñeenti porte ñuy jaar fi moom la alquran wax ni qala ya baniya la tadkhulu min babin wahidin wa dkhulu min abwabin mutafarriqa wa ma ughni ankum min allahi min shay'in in alhukmu illa billahi alayhi tawakkaltu wa alayhi falyatawakkal almutawakkilun mu mel ni kon dañu ñëwee nag ba Égypte ñoom xale yi la leen seen bàyyi digaloon def nañ ko te moo di kenn taxali koo leen def ñeenti groupe ñuy jaar fi pour rek daw ayu bët ci ñoom et mu mel ni dañu dugg see ñoom xale yi Yusuf kontaan na lool ndax la mu chartonteeg ñoom ñoom matal nañ ko def nañ ko ndax indi nañu Benjamin bi ñu ñëwee nag Yusuf ne ah comme nag matal ngeen charte bi ma chartonté ak yéen li ma bëgg nag moo di teral leen keroog defaral na leen reer bu neex la leen defaral ndax wàjjal na leen ay ganaar wàjjal leen yàpp bu bari defal leen itam boisson bu bari waaye nag dafa fexe ba def ko ay table yu bari comme ñoom fukk leen woon ak benn mu fexe ba organiser ko ñaar ñu nekk bokk table léegi ñaari doomu ndey ñu nekk ñoom ñoo bokk benn table bi ñu toogee nag war a reer kenn ku ci nekk toog ak sa doomu ndey et Benjamin moom dafa toog moom seul ndax doomu ndeyam ji dafa faatu te moo di Yusuf maanaam tuumaal leen ko ci ak faatu ne neen dafa faatu te fekk Yusuf boobu mooy buur bi bi Benjamin toogee ñu commencé reer xelam daw ca magam ja mu daal di commencé jooy Yusuf ñëw ne ko looy jooy mu ne ko su fi sama doomu ndey ja nekkoon de moom laay bokkal reer waaye nekk fi dafa faatu Yusuf ne ko waaw kon kay bàyyil ma toog reerandoo ak yow Yusuf daal di toog reerandoo ak moom daal di wax nag frère yi ne leen ah kii de nee na mbokkam ma dafa gaañu mbokkam mi gaañu nag lay jooy loola tax nag ma toog pour defal ko seraan xolam li ñu toogee nag reer ba noppi li ñu war a jot nag pour tëri Yusuf ne ah ñaar ñu bokkoon reer nag ñooy bokk tëdd mu nekkoon nag comme ma xale bi ñoo bokkoon reer nag moom ñooy bokk tëdd bi ñu demee nag ba tëdd ba guddi gi xaaj Yusuf nag commencé di waxtaan nag Benjamin mu ne ko loolu tudd mu ne ko maa ngi tudd Benjamin mu ne ko ñaata doom nga am mu ne ko am naa ñetti doom mu ne ko mu tuddee sa taaw mu ne ko sama taaw maa ngi ko tuddee Yusuf

Μονίκο, λόγω αυτού του Ντίκου Ιούσουφ, Μονίκο Μάισα Μαφρέρ, την Καχαμεντινή, Μοχνέν Νέντο Φαγκάνιου, και τελείω λεκό να το έχουμε του Ντίκου Ιούσουφ, κουρφάτη λίγο εγώ. Μονίκο, σε νιάρε λουντόμ, κόκο του Ντί. Μονέ, σε με νιάρε λουντόμ, μάγκο του Ντί, αδίπ, μαγιά μάγκο του Ντί, τίλ. Μονέ, ότι εγώ του Ντίκου τίλ, μονέ, κουρφάτη λίγο ήταν σε Μαφρέρ, να δείγνα τίλ μου κολέκ. Μονίκο, σε νιάρε λουντόμ, μάγκο του Ντί, μονίκο μάγκο του Ντί, αδάμ. Adam mana cara kau hidrat? Mana kau mungkin kau tidak kau hidrat? Mana kau nak? Baku tinggal lagi, ibu bapa mahu fatah kau hidrat. Mungkin lu ambil orang sama bayi, Jacob. Lagi nak hidrat, fumu kau jisarek sama hal dapat fatah liku sama frayer gob. Masa semua kau mahu hidrat lagi, nampak fatah liku sama harid. Kau itu ibu bapa kau fatah muk, ibu bapa diri kau fatah liku sah sunek. Mana tak? Sama nyet sedia ni menjaga amu tu dengan. Mo tuddé len Youssoufa ak el dhibbu ak Adam pour mëna fatali ko sama frère bobu Youssoufa ne ko waaw xana bëggoo frère bu mel ni man mo nekk ci sa wet taxaw taxawaay bu mel ni sa taxawaayu mbokk moom génn àdduna mu ne ko bu wallaay baax nga gépp baax na waaye nag sama sañoon nga nekk sama frère waaye nag rahila jur la yaquba itam jur la mu ne ko bi lay su fekkonte ne ñoom ñoo la jur mu ne kon danga mën a remplacer sama frère bi dem waaye kooku kenn mënu ko remplacer ci man foofu nag la xoolu Youssoufa daal di jooy Youssoufa daal di jooy jël ko daf ko ci gëm gi lu yàgg si gimat xool ko daal di koy wax ne ko man mii de maay sa mbokk ma ñu waxoon ne jël yaa ko lekk mu ne ko yow la mu ne ko waawaaw daal di koy nettali fa frère yi jaar ak moom yëpp dañu yàlla itam daal di jooy tafu ko ñu jooy ñoom ñaar lay yàgg ci néeg bi benn yàmmi nag ne ko Youssouf maa ngi lay yëgal ne du ma tàqali koog yow man damatuma fenn man daal yow rek laa soxla woon a gis comme gis naa la dootuma dem Youssoufa ne ko waaw loolu dëgg la waaye xam naa sama bàyyi sega man rek la ñàkk jooy ba si maxa su la ci tegee damay ragal ne kon mën naa génn àdduna te bëgg ko mu génn àdduna te gisante wuñ léegi nag ci pexe rek laa mën a jaar ba nga toog fii mu ne ko pexe bi naka la mu ne ko am naa benn potundaa bu may naane ñu ngi ko liggéeyee or potundaa bu cher la te itam potundaa bu ñu fonk la danaa fexe nag ba buñ leen defalee dund ba ngeen di dem danaa jël potundaa bi dugal ko nag ci sa biir bagage waaye yow melal ni ku ci xamul dara rek su ngeen demee ba génn dëkk bi danaa leen woolu jiñ leen ay sàcc waaye su boobaa bu ñu ko seetee ba gis ko ci yow su boobaa nag danaa am pexe pour téye la waaye su ma la téye nii rek te dara xewul mën naa jëm leneen yàlla dogal Youssoufa defee ko comme na ma ko xalaatee woon ñu ko defee noonu nag ñu daal di leen defal dund safal leen seen i gëleen ba mu fees li dem nag ba nga xamante ni génn nañu dëkk bi bi ñu demee ba génn dëkk bi nag nga am nag ay nit ñu leen dab mooy garde yi nga xamante ni ñoo nekk ci pale bi daal di leen di wax ne leen yéen de ay sàcc ngi ci seen biir taxaw leen ñu ne di taxaw li ko wuñ ay sàcc ñu ci suñu biir waa ji ne ko waaw mu ne déedéet ñun sàcc nekkuñ ci suñu biir ñun ay doomu yonent lan xamuñu lan mooy sàcc xanaa xamuleen ni bi ñuy dugg si ci dëkk bi sax gëlem yi ni wax dañoo takk seen gémmiñ ñi pour bañ ñu lekk ci mbay mi waaw bëgguñu ñu lekk toolu kenn waaw ngir maandu rek ak yar boo xamante ni suñu bàyyi yar nañu ci lislaam ah mu nea ay sàcc ngeen de ñu daal di wàññeeku bi ñu ñëwee ba ci pale bi nag ñu commencé nag di visité ñuy visité nag léegi bagage car bagage dañu commencé di visité lu jiitu ñuy visité laaj nañ leen ne leen waaw suñu alal di ñu sàcc kuñ ko fekk ci yéen lan mooy fayam lan mooy atteem ñu ne ko xanaa atte ba xew ci suñu dëkk ñun di commencé na sàcc ba ñu xam ne yow yaa sàcc dañu lay téye yow mi sàcc mu ne kon képp koo xamante ni gis ngeen bagage bi ci moom na ngeen ko téye boobu ñoom seen xel damoo ci ne sax ki sàcc mën naa nekk benn yaamiñ yàlla dogal itam ñu commencé ca ko gën a màgg
divinité suñu vérité rek dañu gis dara ñuy seet di seet ba agsi ci dunia bi jusqu'à ne ah kooku day jaroo seet kon loolu gone la lay ragal ni felam di ngeen kisaat ci jaroo seet mbokk yi ne ko ah déedéet moom kay fokk ngeen seet ko ndax su ngeen ko seetul tuuma ngeen duddan ci ñun duddan ci yéen seet leen ko rek seet leen ñëpp ba ngeen xam ne ñun duñu ay sàcc bañ mën a delluwaat nag ci jàmm pour boo liggéey itam ñu mën fay dugg si te dañu rus jusqu'à kon kon demee na noonu kon seet leen ko ñoom itam ñu ubbi bagage bi daal di seet fan génnee potundaa bi buur bi doon naa ne ci biir bagage benn yaamin loolu nag def gàcce ci ñoom ñoom ñëpp ñu njëkk seen loos njëkk seen loos lu yàgg daal di seet gi bi ñu seetee nag daal di wax ne yéen doomu raaxila yi de dañu dañ mukk di am gàcce ci yéen fu ñu dem rek ngeen gàcceel ñu boobu ñu ngi xas Yusufa te yóbbuñu ko ñu ne ko su fekkente ne itam moom sàcc na moom mais bu fekkee sàcc na dafa rey magam ja rek ndax magam ja mësoon naa sàcc te kat mag gi mooy buur bi taxaw di Yusuf waaye càcc googu nga xamante ni jiw nañ ko Yusufa càcc ka càcc la gu mat a leeral am na ci nag ay wax yu bari waaye bi ci gën a fees daal moo di ni Yusuf te càcc gi ko jiw moo di ni ki jur ndayam maanaam ki nga xamante ni mu am na ci moom te jur yaayam gëm loolu yàlla xëram la daan jaam mu amoon nag benn xëramu or bu rafet Yusuf a sàcc ci xëram ba nag sànni ko waaw bi ñu demee nag ba trouvé ne Yusuf moom moo sàcc ci xëram gi nag loolu nag nekk événement ci ñoom et fu ñu waxee rek ñu xase ko mais sàcc la woon waaye nag ki sàcc xëram sànni ko kay dafa bëgg a sévé rek kële ndax li yàlla gën a bañ mooy bokkaale kon Yusuf am na yërmu ne ci maamam pour bañ ëllëg mu dugg safara tax mu sàcc ab xëramam sànni ko waaw comme na Ibrahima defoon rek daanil xëram yi ba pare na xëram yi ko def loolu kenn du ko considéré bakkaar moo tax nag ñoom ñu ne woon nag Yusuf dafa sàcc waaye càcc gi daal loolu la am na sax ñu ne daf dana am ay yalwaankat yu daan ñëw ci kër gi di yalwaan Yusuf di sàcc ñam yi di leen sarax waaw loolu tax itam ñu ne su sàccee magam ja sàccoon na waaye ñaar yi benn bu ci nekk rek lu baax la loo xamante ni Yusuf doon na ko def kon moom ñu ko tuddee ak càcc waaye itam li lay wan ne famille bu baax la ñoom Yusuf ak rakkam li la koy wan moo di bi Yusuf waxee ne bu leen visité xale bi ñoom bu fekkoon ñaaw nañ njort ci moom dañ naan ah kon baax na bu ñu ko visité nañ dem waaye nag buñ ñëw visité nañ ko rek te itam toogaa yu xale bi foofu nekk seen alkande kon loolu moom mooy wane ni day wax bu ñaaw bu ñu wax rek ci kaw jaaxle waaye xale bi ak magam ja yépp ñu seet wicc leen ci wàllu ak càcc lu mel noonu coow lu rëy nag daal di am léegi nag Yusuf nekkoon nañu téye xale bi ñu ne ko nag du ci dal ndax xale bi bàyyam mag la te moo nekkoon ci itam doon ko womat te itam dafa chartonte woon it ñun ne nañ ko indi wala suñ bakkandir ci kon su fekkente ne xale bi bàyyi nañ ko fi loolu suñ gàcce lay nekk léegi ñu bëgg mooy nga jëmm ñëpp téye ñu te bàyyi xale bi wala nga jël kenn ci ñun te bàyyi xale bi Yusuf ne déedéet loolu ëpp na ma koy def man du ma tooñ comme xale bi moo sàcc rek mën naa téye xale bi seen mag yi ñuy wax rebel nga xamante ni fu mu masaana mer bu xaacoo rek jigéen ju ëmb ju dugg xaacu bi sa ëmb dana wadd ci suuf ndax foora yu baatam ak doole ju nekk ci moom rebel daal di mer bi mu baree ne ko Yusuf ma ngay yëgal ne soo bañiwul xale bi dinaa yooxu te bés bu muy yooxoo fii jigéen ju ëmb ju ko dégg dana la nekk ci biir ba dana wat mu mer ba kawar yaram yi daal di jóg waaw fu kawar nekk ci yaramam rek jóg na taxaw waaw mu mel ni gay di gu mer fekk itam yàlla dafa def benn xikma ci doomi yaaquba yi ndax lu ci waaye mer mer mer bu la kenn laalee ci ñoom rek sa mer daal di giif yàlla dogal comme Yusufa xam na loolu bi mobel meree rek Yusufa daal di yebal doomam ci ndaw ci ne ko demal nga jàpp ci loxom demal jàpp ci loxo kële doomu
yusuf abiye doomu yusuf ji daldi ñew di dox ba ci kanam roba rek mu daldi tey loxo bi bi mu tey loxo bi rek ci la mer mi gif fofu nak la doon jëk ñaané ndort waaw mu daldi wax ci xalam ni per gi de jetu yonenti yalla yaquba mu ngi fi waaw per gi de jetu yonenti yalla yaquba mu ngi fi ndax lamu ñaré won ci frère mi kenn la ko ci luddul xale bu ndaw bob mo ñew laal ko ñu daldi gif ci la commencé ñaw ndort légi nak yalla dogal ci dañu discuté ak frère mi yu fay tam daldi lan ñu do baye xale bu ñu ne daf koy tey ba ñu démé nak ban la bo xamné yu xami mo ñu fex ba jël ci mom xale bi ci lañu dem lool la alcorane wax ni falam mastay asu mu khalasu najiyan fofu nak yalla seen mag bo ñuy wax yahuza daldi waxe ne dal mom wax ne nak li tax ñu wax ne seen mag la ndax mo leen ëpp na xel yahuza nak mom la wax ne mom dal du mëna joge ci dëkk bi mukk dafa du mëna joge ci dëkk bi ndax la mu sattante woon ak bayam mo dene yusuf dana ñëw ki benyamin dana ñëw wala bakanam def kon nag benyamin ñëwul dina toog ci dëkk bi ba yaquba digal ko ne ko jàll si wala itam mu topp ba dee waaye dara mënatu la jàkkaarloo ak bàyyam ak ñaari bët mooy dara mënatu ko ndax sànq na mu yusuf delwaat itam sànq benyamin loolu met ci looy ci moom mu ne kon nag yéen sama frère yi maa ngeen di wax ne leen dem leen man mënumaa dem su ngeen demee ngeen wax sama bàyyi ne ko sa doom ja desàcc na te itam li ñu xam rek lañu mën a seede tej ci seede na nu nag sàcc gi wér na bu ngeen demee ngeen wax ko loolu ngeen wax ko itam ne ko su fekkente ne gëmu na ñëw laaj waa dëkk bi wala mu laaj itam ñu ñu àndaloon dëmbur si dund te ñu bokk ak ñun benn dëkk na leen laaj su leen laajee dana xam ne ñun ñu dëggu leen loolu alquran nettali na ko qala kabiruhum alam ta'lamu anna abakum qad akhadha alaykum mawthiqan min allah wa min qablu ma faradtum fi yusuf falan tabraha alarda hatta ya'dhana li abi aw yahkuma allah li wa huwa khayru alhakimin irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka saraqa wa ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lilghaybi hafidhin واصبر القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون وكي بيني من يوم فراري بايفة يهوزا دادي دو سيكي دكي بيني من جاخي ومن النار كمين يوحي يعقوب خبار بي وحكو نيكو سدوم دي كت دفساج وعين يو قدرك دادي كو وحنيكو سدوم جدي وحدك يالا ساجنا bu bur ba tee na ko ndax potu ndaam ba la sàccoon te potu ndaa ba nekkoon valeur ndax or la léegi nag tee nañ ko fa foofu nag yaquba jaaxle na fa nag ak jaaxle foofu jaaxle na fa jaaxle boo xamante ni metti na lool ba tax itam mu wax la lu waxoon rek ne leen qaala bal sawwalat lakum anfusukum amran fa sabrun jamilun asa allahu an yatiyani bihim jamian innahu huwa alalim alhakim mo ngi sam bakkan nag na leen ba ngeen def na leen sopp waaye nag xam naa ne yàlla xikmaam dafa xóot mën naa am itam benyamin mu ngeen sànq yàlla dana ma ko indil ba indiwaa leen ma sax yusuf kon mu mel ni moom yaquub xelam mosul dañ ci ne dana gisee ak yusuf la ko def nag moo di ne gént bi mu fiyaloon yusuf xam na ne gént la boo xamante ni géntub dëgg la xam na ne itam lettub ba waxoon ak moom dëgg la xam na ne itam ni lan malakul mawtu waxoon ak moom dëgg la loolu tax mu xam-xam go wér ci ni yusufa dana gisante waat ak yaquub.

suñu waxe ak mom du len meuna tont te itam yek bi munu len lor munu len jariñ mun len défendre lor mun len itam xëccël len jariñ waaw ñu wër ko nak nek ay mak yu am sikim yoré kër ba paré top ko nak di fecc diko jaam ne moy seen yalla motax bi Musa ñëwé ba gis loolu attaqué na mbokam ma mudi Harun dal ci ko waye nak Harun mom bi xew xew bi amé taxul won itam mu bayéku ndax itam wax deug yalla wax nak ñom ne len li gën def jaadul du yoon yek wi du seen yalla yalla du yek yalla kenn la te jaamu ko njariñ la ñak jaamu ko lor la yonent yalla Musa mom la setti te dina ñew li ngeen di def nak ak alkandela waaji ngeen top daf len di sank

mom la alquran wax ni iz awal fityatu ila alkahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Yalla neena yonenti bi fatalikul xale yu ndaw yoyu gemma rek tax ñu gedd seeni ndombay tank gedd aduna ak taram neena daw nak ngir rawale sen pass pass dug ci khuntuma kérok bañ ci duggé neena man yalla de ñaan nanuma wax mané rabbana atina min ladunka rahma yalla ñu ngi lay ñaan sa yermande wa hayyi' lana min amrina rashada suñu mbir mi yalla rek yalla nga ñu ci defal ak ñub defal ñu ci tawfiq yalla neena fa darabna ala adanihim fil kahfi sinina adada neena bañu duggé ci khuntuma nak neena nelaw no na len fa ay at neena at yu limu sax yalla nak di netti yonentibi sallallahu alayhi wasallam histoire bi ne ko nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq ñun yalla danañu la netti sen histoire mu teggu ci deug ndax ben ci xandu ci nek waaw bi yalla netti lay histoire bi ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonentibi nak moko netti sayyidina ali motax nak sayyidina ali di ko fram facce ben par ben yalla ne idnakum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum hudan mune jeen yoyu neena ay ndaw lan won yo xamanteni dañu gëm sen borom yalla neena ma yokku senuk ragal yalla yokku senuk ngëm wa rabatna ala qulubihim id qamu fa qalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idhan shatata neena yalla neena ma len teel sen pass pass jox len fit neena bama xame ne deggunu ci liñuy wote neena te kat dañu ñu di ma ñaan di wax naan dañu ñu di wax naan suñu borom kay moy borom asaman ak suuf neena te duñ ko wéccé kenn duñ ko wéccé benen yalla neena bis bu amé rek su boba nak ñu xamné ñun genn nañ ci deug dug ci tiaxan ñu ni haula'i qawmun attakhadhu min dunihi alihatan lawla ya'tuna 'alayhim bisultanin bayyin faman adlam mimman iftara 'ala allahi kadhiba muy gañ nga xamanteni gemon nañu di qiyanus mu melni gannaaw ba nga xamanteni dug nañu ci khuntuma ci walu gattal rek yalla nelawlo na len fa lu tolok ñetti temeri at ak juroom ñent wante dir bu yag bobu bu len fa bayyi won wulbeuti wulen kon suuf dana lek sen yaram yalla kenn ku nekk ci ñoom bo len laak malaaka mu lay wulbeuti waaw dila wulbeuti nax bu len bayyi won non ñu teud rek te wulbeuti ku wuñu suuf dana lek sen yaram te bugul suuf lek sen yaram motax wax ne ne at mi ben yoon len ci doon wulbeuti te bis biñ len di wulbeuti moy bisu tam kharit waye ku melni abu hurayra radhiyallahu anhu neena mom at mi dan nañ len ci wulbeuti ñaari yoon yalla itam deena jant bi mu len di sanni cieñer ci bir khuntu mi ndax cieñeru jant bi dafa am lu muy dundal ci yaram cieñeru jant bi da fay am lu muy dundal ci yaram motax yalla wax ni wa tara ash-shamsa idha tala'at tadawaru 'an kahfihim dhat al-yamin wa idha gharabat taqriduhum dhat ash-shimal wa hum fi fajwatin minhu dhalika min ayati Allah man yahdi Allah fa huwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida
nga xamne kon yalla kimtanam musul deñ diko feñal ci jamono bu nek yalla neena kero bo len fekkon ci melokan woow neena da nga fokk ne sax ñoom nelawuñu neena fekk bobu ñu ngay nelaw yu xoot waaw wa tahsabuhum ayqadan wa hum ruqud yalla neena wa nuqallibuhum dhata al-yamin wa dhata al-shimal yalla neena ñoo leen di wëlbeuti nak leg ñoo leen di wëlbeuti jëme leen ci waluk ndey jor leg ñu wëlbeete leen e ndey jor jëme leen ci waluk chamoon yalla neena wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasit neena seen xajj ba nak neena mu nga tok ci buntu xuntu wa neena daldi talal nak ñaari tankam ye tok fas yene garder fas yene wattu soppe yalla yoyu nga xamanteni ñu wa fess delat pass yalla neena law ittala'ta 'alayhim law wallayta minhum firaran wala mulita minhum ru'ba neena sone won yinn bañu won la jëm yoyu neena ci sen melokan wa neena da nga ne waqit daw ndax tit neena buñu fa toge nak ab dir neena man yalla dekkal na len ngir woné rek samay kemtan neena bima len dekkale nak ñom waxtaan nañ ci seen bir fekk ñom buñu duggé ci xuntuma dañ fa nekkon rek di julli ak di zikr di tuddu seen borom lool rek lañ fa nekké won kérok nak guddigu goku dafa melni dañu bidenti waaw biñu yéwo nak ci nelaw yi ñu né ñun kër bidenti nañu guddigi mom jotuñu ko nafila dañu ko nelaw lepp ndeesan biñu joggé nak la leen yéem mo di né garab ye ñu gisoon ci buntu xuntuma fekk nañu garab ye waw ndox ma ngiss ayan nga daldi ngiss ñom ñu né waw benn beccëk naka la ci garab di wowe kong ba gisutuloko naka itam li ci sayan di nisi lolu bokon na ci li len jaaxal ñu takku ko waye taxul won ñu mëna wax dara ndax ñom fook nañu ne genn walu beccëk rek len fa def ak genn walu beccëk lolu taxon na ñu laacante ci seen biir ne ñaata fan len fi def ñi ne xana kay bis rek ak genn walu bis waye bobu taxul ñu xam dir bañu fa sax fofu nak xif nañu ñu yebal kenn ne ko demal ci dekk ba nga jëndal ñu luñu lek koko nak modi tam li xa waye ba muy dem dañu ne ko so demé nak ñu wutal nak ñam wu tey waaw nak ñu wutal ñam wu tey ndax bobu ñam luñu bëggum mu jënd ko daf ci am ñam wo xamanteni ci yap mbam xox lañ koy liggéey ñu ne ko na nga sét nak ndax yap mbam xox baaxul nga jëndal ñu yap wo xamanteni yap wu sel la waaw motax ñu ne ko fal yanzur ayyuha azka ta'ama waxu ñu ñam ba gëna neex ñam ba gëna sel te gëna tey te gëna dagan ci julit waaw motax bi nga xamanteni tam li xa dem na andak watandiko nak ak moytu bañ ñu gis ko ndax fokk na ne su deme danañu ko japp te boba fekk na dekk bi ñet siècle jall na fi yeneeni nit juddu fi ba yeneeni nit juddu fi ba yeneeni nit juddu fi dekk bi développé ba benen bour nek fa bi nga xamanteni ñew na ba ci marché bi pour bu mu duggon doon jënd nguru xaaliss bu mu génné bi ko jaay katu nguru bi xolé daf ne ko waaw yow sa xaaliss bi foko jëlé yow mi ka dag may niru borom al ndax xaaliss bi nga yor xaaliss bu ñëkk ba la té xaaliss la bo xamanteni kuñ ko gis ci yow rek lool day wone ne yow milliardaire nga
mune ko kon yow dafa melni da nga fakastelo ndamb yow dal amna copper for bo for ci copper foru mak ñu jekk ni ne ko nak nonu ko xomto ñun ñaar su ko defé rek ñu seddo ko ciow baña jip su fekente ni lolu amul nak mën na la wéjé kele ne ko dedet man ñun demb rek leen joggi ci dëkk bi jaay ma rek ma dem ndax dama nek ci yitté mu ne ko dedet yow kay do demé non waaw jaay ka tu mburu bobu nak mo wax ak mom ba mu tuddu ko buru Dekhianous mu ne ko kan moy Dekhianous mu ne ko moy buru dëkk bi mu ne ko dedet bur bi fi nek mu ngi tuddu Abdurrahman mu ne ko Abdurrahman mu ne ko waaw fekk mom bi muy ñew gis na ci yoon wi benn buntu bo xamne ñu ci bindu la ilaha illallah wa anna isa ruhullah waaw mu xol ko lolu yeen ko ndax lolu musuñu ko for ci dëkk bi gis na itam fu mu rombu deg ñu fay jang injil muy téde bi wacc ci na isa chrétien yi diko jang jangeen wu neex wante taxul mo ñëmé jatt lolu itam yeb boko bolo na ci bopam mu nek ay laaj yo xamanteni xamul num koy laaje wante kum amna occasion mu wax ak lakkatu mbur bi lakkatu mbur bi ne ko bur bob bi mu gañuk legi warna dem ci ñett témiré atak lu top kon dal yow benen nit nga wante dal li ngay wax xana yow daf sa xel mi dafa recc mu ne ko dedet ñun demb rek leen fi joggé bi ciowli jibé nak ba nga xamanteni nak yalla dogal na am nit ñu ci jot mbolo mi wër ko nak mu commencé wéjé wu mu jaxlé lool ñi nge waru ci mom diko xol ñi xawnu nu gëm ñi gëmuñu ciowli ciowli ba nga xamanteni yalla dogal na ñu né dal affaire bi fokku mu ag ci bur bi biñu démé ci bur bi wax ko ko bur bi wolu nako ba mu ñew mo ne ko ñan nga xam ci dëkk bi bu tuddal leen lu tollu ci jooni nit té ñoñu kenn xamul leen waaw xamon na fi diiw xamon na fi diiw xamon na fi diiw ñu ni ko fan ngir dëkkoon mu waxu ba won leen kër ga mu dëkkoon wante li yeen nit ni moy kër gogu fekk neen fa benn magat mo xamanteni dem na ba kadam garras bayin ya wacc bi mu ñewé né fi dal mo doon suñu kër xamna kër gi nak changé na yi ñewé nak né ko yow kat xalé bi néna mom mom kër gi té kat xalé bi taxaw mamati mamati mam la ci magget momu nga xamanteni magget na ba yeen yeureus mu né ko magget mi né ko no tuddu mu né ko tamlikha muneko tamlikha muneko waw muneko yewde jangon nen ci bible bi ñu wax ne amon na ay xalé yu fi joge daw xalé yoy nak da nañu feñi nax dañu wax ne ar-raqim moy tablo buñu bindoon def ci seeni tour neke bilen bur bi biñu dawe amna ñaar ñu gëm ñu nekk ci palais bi ñom ñu bind seen histoire bind seen touru papa seen touru yaaya bind la leen taxa genn dëkk bi bind itam fonction yi ñu amoon yépp ñu def ko bind ñaata at la ñu am ak kañ leen fi joggé ndeké tableau bobu bokku na ci li feñal ñi ndax dañu woon nit ñi di jang seen histoire di ko xam ndeke magat momu seut le ci tamlikha te xam tamlikha nek jeune bo xamanteni mu ngi wara tollu ci ñaar fukatam ak juroom magat mi ndeysan dadi daanu ci tanku tamlikha commencé diko foon dadi wax ne hadha jaddi wa rabbil ka'ba ki de sama mam le giñna ko ci babaga ki moy kenn la ci ndaw yi dawon ngir moytu ayu bur bu kacior ba
di Diqyanus. Yonent yalla Isa netlina histoire ni ci Bible bi. Bu ngeen deme da ngeen ko gis mu ne kon nak ma ngi lindi yegal ni ki sama mam la kemtan la bu yalla feñal motax bour bi motax nak bour bi dadi wax nak di khianu dadi wax tam li xani ko kon nak nanu delu kër ga su ko defé nga won ma nak ñi nga xamanteni ñoom nga andalon ndaysan ci la xamé nak ne li kemtanu yalla la mu dadi and ak ñoom nak ba ci xuntuma bur bi nak dadi len genné xuntuma andi len ci dëkk bi fasante ak ñoom wëlëré ne len dal dama bëgg dëkk ak yeen ci palais bi ma yoral len seen yépp du ngeen sonn du ngeen def dara ñu ne ko bëgguñu la tek ben fitna ñun dal li ñu bëgg mo diné nga bayé ñu rek ñu déyo ak suñu borom ndax kat bëgguñu leena tek fitna wala ñukay tek nit ñi ndeké bobu ñoom li ñu bëgg rek moy ñaan yalla yalla jël seen ruh bañu déllu ci yalla mëna dugg ci jannatu aliyin mëna dëkkal ak yalla ba faw bi len bur bi baye nak ci lañu talal sen loxo yalla ne ko yow suñu borom ñu ngi lay ñaan nga jël suñu ruh ñu ñew dëkk ak yow ndax doyal nañu ci aduna bi bi nga xamanteni ñaan nañu lolu ci saas la yalla yebal malakul maut mu jël sen ruh ñom ñepp ñu daldi fatu ci sarsi biñu fato nak wérante bu reuy amna ndax ñi gëmul won yalla ñom dañu wax ne rek neñ leen tabaxal bammel bayyi leen ci waye ñi gëm yalla dañ ne dedet neñ leen tabaxal jakk wante bañ ca wérante bokkulo ci yalla dogal na ñu gëm yalla ñom la yalla jox katan ñu gañe ñu gëmul yalla motax dañ leena muju tabaxal jagg ñu ne nak ñoñu ñodi ashabul kahf di ndaw ya nga xamanteni ñu gëmon yalla dadi gedd aduna ngir rawale sen pass pass tey itam ñu amon ndombay tank yu woor yo xamanteni monon na tax ñu nur ci aduna monon na tax itam sen pass pass wañeku bi nga xamanteni sidna ali netlina waji li waxna ko jif bi neena ko ma zidta harfan wa ma naqasta harfan ya abul hasan muneko iswar bi doli wulo ci harf wañi wulo ci harf muniko kon nak tay buma woyé ti jif ndax sedena ne amul ben bur budul yalla te sedena ne itam yonent yalla isa yalla ko yonni sedena itam ne yonent yalla muhammad yalla ko yonni te itam wa annaka a'lamu hadhihi al-umma mang lay yegal ne gannaaw muhammad yow ya borom xam xam bi gën reey ci umma bi ñu ne nak am nañu wax ni ñi nga xamanteni ñodi ashabul kafi seeni tour modi maximina ak tamlikha ak martilius ak binus ak saunus ak outus ak kastus waxne ne kastus nak mom modon samba sen xajba nak mom modi qitmir ñu ne ñoñu dal ñodi ashabul kahf jifi nak ñoko lajoon yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci dundum yonent bi ne len su ëllëgé ma tontu len te waxul insha allah yalla nak natt ko ci tok na ñeen fukki fan ak lu top waaw ñeen fukki fan ak lu top tok nako yalla wax ko dara ci soir bi
ba mu jaxlé lol ginnaw si gi nak lako yalla netali histoire bi ci alquran ne ko nak bu ëllëgé buñ la lajaté bul digé fek waxulo insha allah kon mbokk julit yi dafa melni ñu ngi def signe waxtu wi jeexna kon ci walu teunk ñoñu ñodi ashabul kahfi ño doon ndaw ñi nga xamanteni dañu dawoon jënde yalla seen aduna jënde yalla seen barab yu bax ya ngir xamne itam yalla kuko am am nga lepp waye kuko ñak amulo dara kon ñu nuyu mbokk yi nga xamanteni bind nañu émission bi té diko rafetlu ke ci jitu di suñu jigen ju bax nek ci kassor nek ci salon coiffure bu mari mari ñukay wax fadem ñukay nuyu diko sante ñu ngi nuyu itam suñu jigen ju bax de suñu xarit di oumé saw nek ci padua di nuyu yaayam itam sala comé ñu leen di nuyu di leen sante ñu ngi nuyu jibiba di nuyu boubacar kan di nuyu itam mohammed kabir jeng ñom ñu ko dëkk ci cambérène di ay commerçant ci marché aslam ñu ngi nuyu itam babacar badian di nuyu itam mohammed ño ñom ñu ko nekk ci sandega ci imile badian di itam ay commerçant di nuyu itam yassine badian mom itam du suñu xarit di mak ci babacar badian ñu ngi nuyu fadrame mom nek ci grand medine di nuyu itam rakam ndey drame ñom itam suñu xarit yu bax lañ ñu ngi nuyu maretu dia mom itam nek ci pikine di nuyu ndey badian ñan di nuyu yaayam Kumba Ba ñoom itam nek ci kassor di nuyu itam sœuram Hawanya ñu ngi leen di nuyu di leen sante ñu ngi nuyu itam Cheikh Lam nuyu soxnam Amilam ñoom itam mom itam nek commerçant ci marché Castor ñu ngi nuyu Marie Diokh nek ci xaar Yalla Pape Dia jotal na nuyu mom itam ñu ngi koy nuyu diko sante ñu ngi nuyu Ami Major Fall nek ci parcel unité 12 villa 365 mom itam Cheikh Ibra Fall nek ci télé centre Keur Bamba ci Castor jotal na nuyom ñu ngi koy nuyu diko sante tabarakallah mbokk yi ñoñu ñoo doon ñi nga xamanteni bind nañu émission bi diko rafetlu xana di nuyu rek suñu mbokk saaz di oustaz morlo mom itam dekk ci route de boune ak salih diouf di dom ci cheibat alhamdou diouf ñu ngi leen di nuyu di leen sante sen mbokk sen xarit cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.